Jama'a assalamu alaikum. Kun barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da basa al'ada kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu, masarautu da dai sauransu. A yau shirin al'adunmu na gado ya yi duba ne kan wata al'ada da ake wa lakabi da sai kowa ya zo, wadda a duk lokutan taro na suna ko ɗauran aure al'ummar garin garejin gajere mai niƙa da ke ƙaramar hukumar Gwarzo, inda bisa al'ada sai an jira ga baki ɗaya dangi ɓangaren mahaifi da mahaifa, wanda haka ke ƙara ƙarfafa danƙon zumunci daga kowane ɓangare. A yau shirin zai yi dubi a kai, sai ku biyo mu.

Jama'a assalamu alaikum. Kun barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da basara da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu, masarautu da dai sauransu. A yau shirin al'adunmu na gado ya yi duba ne kan wata al'ada da ake wa lakabi da sai kowa ya zo, wadda a duk lokutan taro na suna ko ɗauran aure al'ummar garin garejin gajere mai niƙa da ke ƙaramar hukumar Gwarzo, inda bisa al'ada sai an jira ga baki ɗaya dangi ɓangaren mahaifi da mahaifa, wanda hakan ke ƙara ƙarfafa danƙon zumunci daga kowane ɓangare. A yau shirin zai dubi a kai, sai ku biyo mu.

Jama'a assalamu alaikum. Kun barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da basa alada kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu, masarautu da dai sauransu. A yau shirin al'adunmu na gado yayi duba ne kan wata al'ada da ake wa lakabi da sai kowa ya zo, wadda a duk lokutan taro na suna ko dauran aure al'ummar garin Gare Gajere mai nika dake karamar hukumar Gwarzo, inda bisa al'ada sai an jira ga baki daya dangi bangaren mahaifi da mahaifa, wanda hakan ke kara karfafa dankon zumunci daga kowane bangare. A yau shirin zai dubi akai, sai ku biyo mu.

Jama'a assalamu alaikum. Kun barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da basa alada kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu, masarautu da dai sauransu. A yau shirin al'adunmu na gado ya yi duba ne kan wata al'ada da ake wa lakabi da sai kowa ya zo, wadda a duk lokutan taro na suna ko dauran aure al'ummar garin Gare Gajere mai nika da ke karamar hukumar Gwarzo, inda bisa al'ada sai an jira ga baki ɗaya dangi bangaren mahaifi da mahaifa, wanda hakan ke ƙara ƙarfafa dankon zumunci daga kowane bangare. A yau shirin zai dubi a kai, sai ku biyo mu.

0: suna ne ko daurin auren da ya yi ko a tashi ji.
1: To da wannan muka kawo karshen wannan shirin na al'adunmu na gado, shirin da ya yi duba kan wannan al'ada na sai kowa ya zo a garin Gajere mai niƙa da ke ƙaramar hukumar Gwarzo. A madadin kowa da kowa, Aisha Shehu Kabara, wakiliyarmu daga garin Kano, sai ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa, muke cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado. Sai an shi muku.
2: Tumadala a gaida Abdullahi Isa da wannan shirin, yanzu kuma bari mu shakata.